sad. Sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedna servisna informacija za naše slušatelje na području grada Tuzle. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, od danas 23. septembra pa do završetka radova bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja na navedenoj ulici. Obustava će trajati do okončanja radova. Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca. Stanari dijela ulice obuhvaćenog potpunom obustavom saobraćaja pozivaju se da do završetka radova prilagode kretanje i parkiranje vozila, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Bosna i Hercegovina se, poštovani slušalci, znatno lošije pozicionira kada je reč o sigurnosti u saobraćaju od prosjeka Evropske unije, zbog čega su jačanje saobraćajne kulture veća upe pozicionira kada je reč o sigurnosti u saobraćaju od prosjeka Evropske unije, zbog čega su jačanje saobraćajne kulture veća upotreba sigurnosnih pojaseva i ulaganje

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. U nastavku ćemo malo o nogometu. Superkompjuter koji koristi poznata platforma za nogometnu statistiku, analitiku, Football Meets Data, dao je izračune šansi reprezentacija u Ligi Nacija. Prema algoritmu zasnovanom na 20.000 simulacija, prognoze za našu reprezentaciju nisu ni malo dobre. Naime, superkompjuter je izračunao da će naša reprezentacija u grupi 4 zauzeti poslednje mjesto. Zanimljivo. U dosadašnjim izdanjima Lige Nacija poslednje mjesto bi značilo direktno ispadanje u Ligu C. Međutim, zahvaljujući promjeni formata za naredno izdanje takmičenja, poslednje plasirane ekipe ne bi direktno ispale u Ligu C, već bi igrale baraž za opstanak u Ligi B. Naša selekcija bi igrala baraž protiv jedne od ekipa koje su izborile baraž iz Lige C, a to bi prema predviđanju superkompjutera bili Finska, Armenija, Bugarska ili Kazahstan. Pobjednik bi osigurao igranje u Ligi B sa 18 timova, dok bi poraženi ispao u Ligu C. Što se tiče naše grupe, 4 superkompjuter je predvidio da će Švedska biti na prvom mjestu i izboriti plasman u Ligu A, dok će Poljska kao drugo plasirana igrati baraž za plasman u Ligu A. Rumuniji je superkompjuter predvidio treće mjesto, odnosno ostanak u Ligi B za narednu sezonu.
0: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

gledaj me u oči, reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam ti ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, kaži lijepi boj.
2: Može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
2: Lopov.
1: Sad je bile, brate.
0: Ne pita već uzima.
1: Lopov. Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš.
1: Mogu bi.
0: Pesmu.
1: Bojim.
0: Lopo, Burazeru. Samo
2: da,
0: tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Ne idemo.
2: Daj, bre, te bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Liza.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: ste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene, dok

0: Jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.